0: nyamye blie bendengle nyamye waye ye yesre o aduba nyamye blie bendengle nyamye waye ye yesre o nyamye matori eni omoja nyamye blie omoja ni o fami Jesus Christ tori eni omoja Jesus tori ye tori eni omoja na mae koko tori eni omoja Nana nyamienia, aye na yuri mani eka edi, mevie ma fa kaka mu isote egba di ma.
1: Dumla enzwe, oni kola lani plakari, sana bi ma mi anu media bi kun edi pia.
0: Nana nyamienia, aba na yuri mani eka edi, mevie ma fa kaka mu isote egba di ma.
2: Benga beki agbamu, bebro toni pamu, bebe di lebu ya kunna, bebe beki lebu manu.
1: Yanda nyofe.
0: Nana nyamienia. Aye nga yiri mani ye ka edi Mevye ma fa kaka mwiswa tia ekwa di ma Yele mwa o ame Yele